0: Aktual Kum. Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beravs. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna, je v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Letos bodo dan slovenske vojske, obeležujemo ga 15. maja, zaznamovali v Novem mestu. Kot je povedal namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske Anže Rode, se bo danes vse skupaj začelo ob 10. uri na glavnem trgu, kjer bo vse do 17. ure potekala predstavitev vojaških poklicev, opreme, oborožitve ter sredstev, ki jih slovenska vojska uporablja pri opravljanju svojih nalog. Obiskoval

0: otroci bodo lahko spoznali tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovenski vojski. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Allole, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter. In danes bova najprej šla down under, vsake toliko naj jo pot odnese dol. Ugotovili smo že davno, da Avstralci ne stojijo na glavi, ampak da je zemlja okrogla. Še vedno pa ni ugotovila, kako se je potrebno obnašati, da bi lahko zapel kar tisto bolj star, bolj nor 70-letna Avstralka, ki je pred dnevi ropala naokoli in namesto, da bi s pištolo mahala kot vsaka poštena roparica, ne, babnica gre naokoli mahati z injekcijsko iglo in se dere, da je noter AIDS. Kako se je zadeva končala? Ali je dobila po svojem avstralskem hrštantkeslu ali ne? Boste izvedeli. Šla bova še v mesto Arnek. Kje je to Arnek? Bo kdo rekel na skandinavskem koncu? Kar malo bliže. Pa Švicari, švicarsko mesto Arnek in pred dnevi je nek Arnekčan, kaj je prebivalc? Arnekčan, doživel pravo nočno moro svojega življenja, kajti medtem, ko je zjav televizijo, je na se pojavil piton, ne? Kačon, in to nekakšen takšen, ki bi si ga človek želel. Ja. V najnem kulturno-izobraževalnem programu bova tudi predstavila raziskavo, da srote boge britanske, otroc, v 9 mesecih požrejo toliko od svetega krompirčka, kolikor tehtajo. Ja, zdaj, če ima otroček, ne vem, 35 kil, ba je, da povprečen 10-letnik požre tudi 35 kilogramov pomfritesa. Ojoj, si kar predstavljam. Malo sem fauš, ker sem trenutno lačen, pa ja, vem, Ervin, vodo naj pijem, če sem lačen, si mi že povedal. In še šla bova z obžalovanjem čez vzhodno-južno mejo do sosedov na Hrvaško, pravzaprav do sosed na Hrvaško, Hrvatic, ki imajo, kot kaže, precej seksualnih težav. Ne privoščiva, niti podrazno, želiva ponuditi samo svojo pomoč. Na kakšen način in kaj se dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: In smo down under. Avstralska policija je pred dnevi aretirala neko 70-letno žensko, potem ko je ta s pomočjo skrbjo napolnjene brizgalke oropala manjšo trgovino v avstralski zvezni državi Queensland. Starka je iz trgovine odnesla nekaj denarčka, cigarete in vžigalice. Prodajalcem pa je dejala ropa samo zato, ker je imela smolo na igralnih avtomatih. Tatovi za rope v trgovinah pogosto uporabijo brizgalke, napolnjene s krvjo ali pa rdečo barvo in uslužbencem grozijo, krije okužena z AIDS-om in vas bom pičal, če ne dobim tega in onega in tretjega. No, na koncu pridejo policisti v rokavicah in jih lepo veselo zaprejo.

0: bazar.
1: Sosedo piton v vaši dnevni sobi. Prebivalec švicarskega mesta Arnek na severovzhodu Švice je pred dnevi doživel moro svojega življenja. Medtem, ko je s prijateljico po švicarski televiziji mirno spremljal nogometni obračun med enajstercema St. Kalna in Basla, se je v njegovi dnevni sobi pojavil piton, ki se je na to lepo veselo zvil pod divanom, na katerem je sedel par. Ta se seveda bliskovito spi pobegnila iz stanovanja in poklicala policijo. Se je izkazalo, da gre za sosedovega kraljevega pitona z imenom Cosimo, ki so ga pogrešali že 3 mesece, ampak Cosimo lastnik se ne boji tožbe. Policija pravi, da podobno kot pri ostalih domačih živalih, njihovega izginotja ni potrebno prijaviti. So pa strokovnjaki za kače rekli, da sta ta dva, ko sta gledala fuzbal, imela srečo, da piton po 3 mesecih ni bil kaj dosti lačen, ker si je baje postregel s kakšnimi podganami. In to je bizarno, in to je šokantno. V razviti Švici pa podgane. Ja, po drugi strani pa po naslovu sodečko je veliko obetal sosedov piton v vaši dnevni sobi. Ni bilo nič seksualnega, da bi se lahko nad tem naslajali.

0: bazar.
1: Britanski otroci v 9 mesecih pojejo toliko ocvrtega krompirčka, koliko sami tehtajo. To je neverjetno. Povprečni 10-letni britanski otrok v 9 mesecih poje 35 kg ocvrtega krompirčka, kar približno ustreza njihovi telesni teži. Britanski časnik Daily Mail se je skliceval na študijo nekega britanskega proizvajalca vitaminov. 2/3 britanskih otrok med 6 in 12 letom starosti jesta ocvrt krompirček 5-krat tedensko, medtem ko si trenutno tretjina priljubljeno red privošči vsak dan. Vsak dan žrejo pomfrit. Študija je pokazala, da se posebej nezdravo prehranjujejo dečki, ker ne marajo zelenjave, za najbolj osovraženo hrano pa veljata cvetača in brokoli. V študiji je sodelovalo 500 britanskih družin, ki kot kaže imajo polno holesterola in en kup zdravstvenih težav.

0: bazar.
1: Gremo pa k sosedom in zdaj sočustvujeva, kajti vsaka peta Zagrebčanka ima težave pri doseganju orgazma, vsaka deseta pri spolnem odnosu čuti bolečine, tako kažejo izsledki študije, ki jo je opravil oddelek za sociologijo filozofske fakultete v Zabregu. Raziskavo, ki je bila prva te vrste pri sosedih, so opravili v 2 mesecih, v njej je sodelovalo 547 prebivalk hrvaške prestolnice v starosti od 20. do 60. leta. Izkazalo se je tudi, da imajo Zagrebčanke tudi ostale težave povezane s spolnostjo. Ja, 9,2% pravi, da imajo motnje povezane s spolnim vzburjenjem, zaradi pomankanja želje po spolnosti pa trpi 14,5% purgeric. Član raziskovalne ekipe in vodilni hrvaški seksolog Aleksandar Štulhofer pravi, da je bil namen raziskave ta, da bi v zdravstveni sistem Hrvaške vključili tudi vprašanja seksualnega zdravja, ker na tem področju ni strokovnih služb, ki naj bi pomagale moškim in ženskom s tovrstnimi težavami. Naj bi tudi konec leta jeseni raziskavo opravili med moškimi in ugotovili, kakšne probleme imajo pa Hrvati, pa Zagrebčani pri teh zadevah. No, in ker meniva, da je treba sosedom in sosedam pomagati, če bo kdaj kakšna prijateljska sosedska pomoč potrebna, se lahko tudi javimo. Do takrat pa, dokler naj jo nobeden nič ne vpraša, pa do naslednjega bizarja želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Za vsako priložnost.
4: Za vse generacije.
5: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: 24.
1: V novicah sem z vami, Romana Beraus. Gospodarska rast v začetku leta je spodbudna in v odzivu na objavljene podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju zapisala Banka Slovenije. Je pa opozorila, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso odrazili in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Evropsko-ameriški avtomobilski velikan Stellantis je s kitajskim proizvajalcem avtomobilov Dongfeng Motor Corporation dosegel dogovor o izdelavi modelov Jeep in Peugeot tovarni v Wuhanu na Kitajskem. Vrednost projekta je ocenjena na 1,2 milijardi dolarjev oziroma 1,03 milijarde evrov. Od tega bo Stellantis prispeval okoli 130 milijonov evrov. Državni svet bo ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Na območju Srednje Save potekajo sanacije vodotokov in izvajanje investicij za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Med letoma 2022 in 2026 je bilo na tem območju namenjenih 195,7 milijona evrov. Do konca leta 2025 je bilo realiziranih 145,4 milijona evrov, letos je predvidenih še 50,3 milijona evrov. Na Dunaju so izbrali še 10 držav za današnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile Bulgarija, Ukrajina, Norveška, Avstralija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Tako je znanih zdaj vseh 25 držav, ki bodo sodelovali v finalu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na severozahodu okoli 3, najvišje dnevno od 11 do 14 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljivo. Kopaste oblačnosti, postopno bo nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruše.

0: Actual cum. Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem barputnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: prva ponovitev. Kumov pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Copenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Irem, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil. Podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSS disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič. Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual Kum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: GA plus plus.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Prva ponovitev.
1: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
5: Lepo pozdravljeni danes več o aktivnih počitnicah, vseživljenjskem učenju in ljubiteljski kulturi. Več slišite v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Na regijski plesni reviji v Plesnem vrtincu, ki bo to soboto 16. maja v Kulturnem centru Laško, se bodo predstavile iz območnih revij izbrane plesne skupine Celjske in Koroške regije. Dogodek že tretje leto poteka organizaciji JSKD območne izpostave Laško in tako kot vsako leto bo tudi letos ponudil pogled v raznoliko sodobne plesne ustvarjalnosti otrok in mladih iz Celja, Velenja, Slovengradca, Radelj ob Dravi in Laškega. Revija bo razdeljena v dva sklopa, otroški program se začne ob 11, mladinski pa ob 18. Na odru se bo zvrstilo 32 plesnih koreografij, skupno bo več kot 350 plesalcev pokazalo svoje znanje. Program vključuje raznolike teme in poetike, od igrivih in domišljijskih motivov do poglobljenih osebnih in družbenih vsebin. Regijska plesna revija bo potekala pod strokovnim očesom državne strokovne spremljevalke Snežene Premuš, ki izbira koreografije za dva državna festivala. Festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026 in Festival mladinske plesne ustvarjalnosti Živa 2026.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V sklopu Aškerčevega leta pripravlja kulturno društvo Anton Aškerc prireditev Mlada poezija, Mladina, ti si ves naš up. Pri Aškerčevem obeležju na Globokem bodo naslednji četrtek, 21. maja, ob 17. na dogodku nastopili otroci vrtca Laško iz enote Rimske Toplice in učenci osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice. Do konca maja so v Aškerčev spomin najavljeni še trije dogodki. Območna likovna razstava, območna revija odraslih pevskih zborov in prireditev ob 70. obletnici spominske sobe in 40. obletnici muzeja na Aškerčevi domačiji. V prostorih občine Laško pa je od prejšnjega tedna na ogled nova razstava likovnega društva Laško, ki je tokrat posvečena Antonu Aškercu in Aškerčevemu letu, ki ga letos obeležujejo v Laški občini. Festivalu ljubiteljske kulture 2026 vseslovenskemu prazniku ljubiteljske ustvarjalnosti, ki bo med 15. majem in 15. junijem letos povezal kulturno dogajanje po vsej Sloveniji, so se pridružili tudi v občini Žalec s petimi sobotnimi nastopi na podeželski tržnici. Kulturno dogajanje bodo to prvo soboto 16. maja ob 17. začeli z nastopi folklornih skupin Kobula iz Kulturnega društva Petroče, Kulturnega društva Galicije in Kulturno-umetniškega društva Grifon Šempeter ter otroške folklorne skupine Žveglice iz vrtcev Žalec enote Šempeter. Potem pa se bodo zvrstili v naslednjih sobotah vedno ob 17. na podeželski tržnici Žalec pri fontani Piv zeleno zlato še naslednji nastopi. 23. maja nastop Godbe Liboje in mažoret Kulturnega društva Svoboda Liboje, 30. maja nastop zasedbe Band Over, 6. junija nastop pevk folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva Grifon Šempeter in ljudskih pevk Ponikva in 13. junija nastop zasedbe Veseli Pruhovčani in folklorne skupine Ponikva.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Znova so tu tedni vseživljenjskega učenja. UPI Ljudska univerza Žalec, ki je območna koordinatorica več kot 50 podizvajalcev, si je skupaj z njimi letos izbrala slogan Vlagajmo v zdravje, učimo se skupaj. Slogan poudarja pomen učenja za kakovostno in uravnoteženo življenje. Vse do 14. maja bodo v sklopu TVU pripravili različne brezplačne delavnice, predstavitve, tečaje in dogodke. Med njimi izpostavljajo večerna vdiha za Lenko Rebula, ki bo 28. maja ob 19. v avli Doma drugega slovenskega tabora. Še predtem bo naslednjo sredo, 20. maja, na podeželski tržnici Žalec parada učenja. Od 15. do 17.30 pripravljajo različne vsebine, od kulturnega programa, dogajanje na stojnicah in v parku.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Še pogled naprej proti koncu šole. Tudi letos bo poletje v Mladinskem centru Žalec pestro, ustvarjalno, predvsem pa zabavno. Kot je že v navadi, med poletnimi počitnicami pripravljajo počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Vsak teden jih bo čakala nova dogodivščina. Sam program in prijave bodo na voljo konec maja. Že zdaj pa v Mladinskem centru Žalec k sodelovanju vabijo polnoletne dijake in študente, ki jim je delo z otroki in skrb za najmlajše blizu. Pogoj je, poleg statusa, da so doma v žalski občini, prijave pa so možne prek spletne prijavnice. Z njo se lahko mladi prijavijo tudi za poletno delo na drugih različnih področjih. Lahko pomagajo v hotelu ali pa sodelujejo tudi pri dogodkih, aktivnostih in ostalih projektih Mladinskega centra Žalec. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi autoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.

0: Pripravitev.
1: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Čist zrak je tisto, kar si želimo, da bi dihali, a po drugi strani ugotavljamo, da sami sebi uničujemo okolje z različnimi spusti in toplogrednimi plini. Tokrat bova Rok Zupan in Nena Lužer preverila, kako nam gre v praksi, saj je teorija sploh na papirju in obljube, kaj vse bi ali lahko naredimo vsak dan, vsak od nas, nekaj, kar je lahko precej daleč narazen. Kako smo z izpusti toplogrednih plinov, o tem kmalo bolj podrobno in seveda rešitvah, kaj lahko naredimo, da jih zmanjšamo.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Izpusti toplogrednih plinov, to bo naša današnja tema, ker je to nekaj, kar je tam gor, a vsak temu nekaj doda. V Sloveniji je lani po oceni državnega statističnega urada nastalo 14.149 kiloton izpustov toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je 717 kiloton oziroma skoraj 5% manj kot predlani. Samo v zadnjem lanskem četrtletju so se izpusti v primerjavi s predhodnim obdobjem medtem povečali za skoraj 40% na 4157 kiloton. Od povečanj pa še k znižanju, največje znižanje so statistiki zabeležili v skrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter saniranju okolja in sicer skoraj 11%. V skrbi z električno energijo, plinom in paro je bila količina izpustov v tem obdobju manjša za dobre 3%. O izpustu toplogrednih plinov še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O izpustu toplogrednih plinov govorimo danes. V zraku je marsikaj, številke pa so naslednje. Lani je nastalo 5,6 odstotka manj emisij ogljikovega dioksida in 2,7 odstotka manj emisij metana. Več pa je bilo emisij didušikovega oksida in fluoriranih toplogrednih plinov, tako je objavil SURS. V zadnjem lanskem četrtletju je primerjave s predhodnim obdobjem več emisij nastalo zlasti v skrbi z električno energijo, plinom in paro, manj pa jih je nastalo v prometu in skladiščenju ter kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu. Lahko pa se še malo ozremo po svetu, kjer se na veliko pogovarjajo o miru in obenem rožljajo z orožjem. Izdelava orožja, tankov in druge vojaške opreme zahteva velike količine jekla, aluminija in goriva, kar povzroča visoke emisije toplogrednih plinov. Študija mednarodnih raziskovalcev iz leta 2025 za britanski Guardian je razkrila, da bi lahko naraščajoča vojaška poraba članic Zveze NATO znatno prispevala globalnim emisijam toplogrednih plinov. Postregli so tudi številkami, leta 2023 so članice NATO skupaj porabile več kot 1,3 bilijona dolarjev za obrambo, kar je povzročilo emisije na ravni Katarja ali Kolumbije. Prav kmalo še kaj o izpustih toplogrednih plinov.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o izpustih toplogrednih plinov. Po podatkih statističnega urada je v zadnjem lanskem četrtletju glede na četrtletje prej nastalo 51% več emisij ogljikovega dioksida. Zakaj toliko govorjenja o CO2, o ogljikovem dioksidu? Zakaj je pomemben kot toplogredni plin? Razlaga je naslednja. Toplogredni plini zadržujejo del toplote in ji ne dovolijo, da bi svojo energijo oddala v vesolje. Toplota se ujame in ogreje zemeljsko atmosfero. Toplogredni plini so ključni za ohranjanje življenja na Zemlji, brez njih bi bila poprečna temperatura približno 33 stopinj Celzija nižja, kar pomeni, da bi bil planet ves čas pretežno v ledu. Najpomembnejši med toplogrednimi plini, pravzaprav najpomembnejša, je vodna para. Čeprav ima najmočnejši toplogredni učinek, je za podnebne spremembe ključna količina CO2 v atmosferi. Poprečna doba, v kateri ena molekula CO2 ostane v atmosferi, je od 100 do 1000 let. V primerjavi z vodno paro gre za zelo dolgo obdobje. A vseeno CO2 ni najmočnejši toplogredni plin, ima pa največjo koncentracijo. Če malo primerjamo, se na primer metan CH4 meri z delci na milijardo. Za CO2 pa gre razlaga glede na delce na milijon. Nekaj o izpustih toplogrednih plinov še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o izpustih toplogrednih plinov. Kar nekaj jih je, a nekako najpomembnejši z največ vpliva so vodna para, H2O, ogljikov dioksid CO2, metan CH4, dušikov oksid N2O in ozon O3. Kot so ugotovili na Sursu, se skupna letna količina emisij toplogrednih plinov v Sloveniji v zadnjem desetletju ni veliko spremenila. Gibala se je od 14,5 do 17,1 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida. A tudi tu je malo našega truda, še bolj pa povezano s tistim, na kar nimamo vpliva. Bova Rok Zupan in Nena Lužar kar povedala, zakaj gre. Toplogredni plini v zraku ustrajajo od nekaj desetletij do nekaj tisočletij, zato učinki zmanjševanja njihovih izpustov niso tako opazni. Zaradi vseh nakopičenih izpustov teh plinov v zadnjem stoletju se bo naslednji dve desetletji svet ogreval z enako stopnjo, ne glede na stopnjo omejevanja izpustov. Vseeno pa to ne pomeni, da nam je lahko vseeno, kaj kurimo, na kaj se ogrevamo, katere električne naprave uporabljamo, koliko in s čim se vozimo. Vsaka malenkost šteje.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, T-kar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, javni uslužbenci so po izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 630 evrov 7 centov. Kot je bilo določeno z aneksom kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Železniško postajo Trbovlje pa čaka obsežna prenova vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega odtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Na Dunaju pa bo nocoj veliki finale tekmovanje za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopila.

Termometri pa bodo danes kazali do največ 15 stopinj. Po noči se bo potem razjasnilo, jutranje temperature bodo tja od 3 pa do 9, jutri bo potem sončno, termometri bodo čez dan kazali do 20 stopinj. V ponedeljek bo večinoma sončno. Pa še pozdrav vsem, ki ste že za volanom, odlične novice imam za vas, tekoče gre še v tem trenutku. Brez večjih posebnosti, ko bo kaj novega spoti ovira, radar ali kontrola, pa to varno javite na 0800 13 02.

0: Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, spet smo skupaj, spet uživamo na Kumu, nekateri doma, drugi v službi, tretji pa v najljubšem lokalu ob prvi jutranji kavi. Ob vikendih pa ima kava čisto drugačen pomen in vsi, ki uživate v vikendu, verjamem, da že imate plane za danes. Zraven pa vas bo spremljal Kum. Dobrodošli.

0: acum. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Volkswagen Magaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KG Zalitija.

0: Zasavje na kratko.
1: V zdravstvenemu domu Radeče bodo v kratkem prešli na komunikacijo prek portala e-zdravje. Ne preslišite, da je občina Litija objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti. Slišite tudi, da občina Trbovlje v koloniji 1. maja 24 prodaja stanovanje.

0: Za zdravje na kratko.
1: V zdravstvenem domu Radeče bodo predvidoma v roku enega meseca prišli na nov sistem digitalne komunikacije preko portala e-zdravje. Kot so zapisali, prehod na nov sistem prinaša številne prednosti, med drugim varnejšo izmenjavo podatkov, lažji dostop do izvidov, receptov in naročanje na storitve na enem mestu. Uvajanje novega informacijskega sistema je kompleksen proces, ki zahteva prilagoditev tako izvajalcev, zdravstvenih storitev kot uporabnikov. Zato slednje prosijo za potrpežljivost, saj v prvih tednih uvajanja lahko pride do krajših zamud ali tehničnih prilagoditev. O točnem datumu vzpostavitve sistema in podrobnejših navodilih za uporabo bodo paciente sproti obveščali na spletni strani Zdravstvenega doma Radeče in oglasnih deskah.

Trbovlje, Celje in Hrastnik 9, Radeče 10. Danes pretežno oblačno, občasno lahko še pade kakšna kaplja dežja, danes pa bomo imeli tja do 15 stopinj. Ponoči se bo potem razjasnilo, zjutraj do 9, potem pa nas bo jutri spremljalo sonce, termometri bodo kazali tja do 20 stopinj. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme. Pa še pozdrav na naše zasavske ceste, kjer v tem trenutku vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko bo kaj novega opazite oviro, radar ali kontrolo, pa mi to sporočite, da bodo vedeli tudi drugi. Na 0880 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Litija pa je objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti in višji svetovalec na oddelku za splošne premoženske pravne zadeve in finance ter podsekretar na oddelku za splošne premoženske pravne zadeve in finance. Kandidati za višjega svetovalca morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, ekonomske ali poslovne smeri ter najmanj 4 leta delovnih izkušenj. Kandidati za podsekretarja pa univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo, specializacijo ali magisterijem oziroma drugo bolonsko stopnjo pravne smeri in 6 let delovnih izkušenj. Rok za prijavo je 26. maj.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje v koloniji 1. maja 24 prodaja stanovanje, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so postavili pri 48 tisoč evrih, pri čemer pa ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 9. junija v sejni dvorani občine. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše uveljavljene zahtevko zaradi napak ne bo upoštevano.
0: Zasavje na kratko.

0: kvalitete življenja. Raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
3: Bogat kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
2: Danes ob 18. uri v dvorani kulturnega doma Kisovec.
4: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade. Ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
5: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
4: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja skozi vse letne čase. Tukrat se ustavljamo v Evroparku Zagorje, enem najbolj zanimivih primerov preobrazbe nekdanjih rudarskih površin v sodoben prostor za šport, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Evropark je nastal na območju nekdanjega odlagališča jalovine in rudarskih odpadkov. Tam, kjer so nekoč odlagali material iz rudnikov, danes stoji urejen športno-rekreativni park, ki velja za vzorčen primer uspešne rekultivacije območij, zaznamovanih z dolgoletnim rudarjenjem. Prvi športni objekt je leta 1996 uredil Aeroklub Zagorje, ki je zgradil vzletišče 450 metrov dolgo stezo. Kasneje so park dopolnili še lokostrelski poligon, nogometna igrišča, sprehajalne poti in manjša kolesarska steza. Ob urejeni strugi Kotredeščice sta nastala tudi dva pretočna ribnika, ob poteh pa obiskovalci lahko občudujejo različne vrste dreves, cvetlic in urejene zelene površine. Posebnost Evroparka je tudi vrt tete Johance, ki raste več kot 100 različnih zdravilnih rastlin, začimb in grmovnic. Zanj skrbijo člani društva za zdravilne rastline skupaj z dijaki srednje šole Zagorje. Danes park ponuja še otroška igrišča, zunanji fitness, street workout in priljubljeni pump track. Zato je priljubljena destinacija vseh generacij. Evropark Zagorje tako dokazuje, da lahko rudarska dediščina postane temelj zelene in aktivne prihodnosti. Nekdanje degradirano odlagališče pa postane trajnostna izletniška destinacija. Srečno!
0: Poslušali ste Pa za let, za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 18. maja od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Veliki vrh izvod Lesjački.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kú.
1: Organizátori 44. maratona Trih src u Radencih si želijo rekorda. Celjski sejem v znamenju prestižnih vozil. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Organizatori 44. maratona Trih src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10.000 obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Kristjan Čeh v metu diska in Maticijan Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Temu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pozdrav vsem za volanom, še naprej imam super novice, vse poteka tekoče na zasavskih cestah, ko se kaj spremeni, ovira, radar, kontrola, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobro jutro vam želim skuma, glede na uro smo se vsi že dobro naspali in po eno super soboto želim. Res upam, da bo tale sobota čim daljša in da boste preživeli kar se da dobro in zato bomo poskrbeli tudi mi z odlično muziko. Prva vrsti pa sta Dražen Zečič in Lidija Bačič.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
6: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Sobotno dopoledne je tole na Kumu, sedaj pa vas sprašujem, kdaj ste nazadnje reševali križanke. Če imate težave s telesno težo, jih boste šli takoj reševat. Dokazano je, da spominske vaje pomagajo pri hujšanju. Že ena ura reševanja križank je dovolj, da pokurite vsaj 100 kalorij. Če se vam telesna aktivnost opira in če vam je lažje, potem rešujte križanke. Ker tudi naši možgani potrebujejo telovadbo, da ostanejo v dobri formi, predvsem pa na dobrem psihičnem nivoju.

Čas, da pogledamo v nebo in sicer kako je z temperaturami v tem trenutku. V Trbovljah imamo 10 stopinj, prav toliko tudi na Trojanah, Hrastnik 10 in Litija 11 stopinj Celzija. Danes še oblačno, občasno lahko še pade kakšna kaplja dežja, do 15 bomo imeli. Ponoči se bo potem razjasnilo, jutranje temperature pa bodo od 3 do 9, jutri potem sončno in do 20 stopinj. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Pozdrav vsem za volanom, kjer gre vse tekoče na zasavskih cestah. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Center. Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
1: Pilon.
2: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
3: Novo na aktualu.

Dobro jutro, skuma proti deseti gremo in se pričkata mož in žena in reče mož: ženske, čist preveč govorite. A veš, da ti izgovoriš 32 tisoč besed na dan, jaz pa samo 16 tisoč. Pa reče žena: je normalno, če ti moram vsako stvar povedati dvakrat. In kaj reče na to mož? Kaj si rekla?

0: Ritual Kum.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite! Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorov v vsakem vremenu. Vstop prost.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Res je, ne zamudite priložnosti za najboljši piknik. Tuš vam podarja žar paket. Paket, ki bo nahranil družbo, ki bo ustvaril vzdušje, ki bo naredil dan, o katerem se bo govorilo še dolgo. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete odgovor, kdo je Tuševa zvezda žara. Torej, kdo je Tuševa zvezda žara? Na nič 41, 30, 30, 70 in zakaj ne bi ravno vi jutri malce po 17. uri dobili Tušev žar paket, v katerem so seveda legendarni Tuševi čevapčiči, poleg njih pa še vse, kar spada na pravi piknik, da ne boste nežejni in nelačni. Nič 41, 30, 30, 70, kdo je Tuševa zvezda žara?
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splavi.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 18. maja od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Gradišče izvod Gradišče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Mladinski center Idrija s kampanjo za nov kombi. Putin prihodnji teden potuje na Kitajsko. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanović je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Dobro dan in srečno do zastavljenega cilja. Radar ste odkrili in sicer na ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če so še kje parkirani, pa lepo vejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Iz dobro jutra pa smo sedaj prišli v dober dan. Skupaj uživamo v sobotnem dopoldnevu in glede na to, da smo kavo že spili, je zdaj čas za premik na lepše. Uživajte in izkoristite soboto s tistimi, ki vam pomenijo največ.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
8: V petek od 19. ure Orlek.
7: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
2: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.

To je kum, če se danes odpravljate v trgovino, pa ne pozabite, da od doma vzamete kakšno nakupovalno vrečko. Med 20 in 30 centov že stane, če gremo trikrat tedensko, po kakej malenkosti pa je to slab evro. Če spalec damo samo za vrečke med 20 in 25 evrov na leto. Če vsakokrat kupimo samo eno vrečko. To pa je že par kil kruha in nekaj mleka in kave. Sicer res za 20 evrov dobimo vsak mesec manj, ampak nekaj pa je.

Minuta je čas pol enajsto, Goran Karan je bil tole na Kumu, čas pa je, da pogledamo v nebo in na ceste. Trbovlje in Žalec, 11 Litija in Zidani most pa 10, danes oblaki do 15 stopinj, tudi kakšna kaplja dežja še lahko pade. Ponoči se bo potem tudi razjasnilo, jutranje temperature do 9, čez dan do 20, sonce pa nas bo spremljalo jutri ponovno. Tudi v ponedeljek večinoma sončno. Dobar dan in seveda varno še naprej na vaši poti. Še vedno opozarjam na radar na Lužnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Na novo pa ste ga odkrili v Rimskih toplicah pri termah. Glejte na cesto, ko opazite še kakšno vero ali radar, pa le javite, da bodo vedeli tudi drugi. Na nič 80 13 nič 2.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

To je kum, maj pa je tudi tukaj, treba pa bo oblačila zamenjati in deke tudi pospraviti. Zdaj sploh, če je na kauču, se na nje nabere kar nekaj madežo. Če imate navado kaj grizljat, jaz tam sem našel seznam, kako odstraniti najpogostejše madeže, če tudi že stare. Madeže sadja, topla voda in belilo, kava, hladna voda in detergent za pranje, črnilo, alkohol, na primer, sprej za lase. Kečap, hladna voda, detergent in spet hladna voda in alkalni odstranjevalec madežev. No ali pa enostavno, v škatlo pa se novembra s tem sekiramo, se veste. Ne naredi danes, kar lahko jutri preložiš na pojutrišnjem.

0: Virtual Kup.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Vabljeni na praznični večer o 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
8: Bogat kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
7: Danes ob 18. uri v dvorani kulturnega doma Kisovec.
9: Za prijatelje.
8: Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
9: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Kruševa zvezda žara.
1: Sezona piknikov je tukaj. Nekdo mora poskrbeti za žar in bodimo iskreni, to ponavadi pomeni delo, nakup, priprava. In tokrat imate to možnost, da tega ne počnete vi. Tuš podarja žar paket, kjer so dobrote za piknik že urejene. Vi samo povabite družbo. Odgovorite pa na čisto enostavno vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara. Odgovor pa pošljite na 041 30 30 70. Žrebamo jutri po 17. in naslednji vikend boste lahko samo prižgali žar in uživali.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 18. maja od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Rudniška kolonija, izvod kolonija.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Po operaciji ZDA u Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom.

0: Poslušajte in uživajte.
1: Z vami je Radio Aktualkum.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dobar dan, sem za volanom, še vedno opozarjam na radar v rimskih toplicah pri termah, na novo odkrit pa je v Šentjurju pri kmetijski šoli, merijo pa v obe smeri. Glejte na cesto, ko pažite, še kar ne sodi na cesto, pa lepo vejte na 0880 13 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: 6:11, dobro dan iz kuhinje, že diši po finem kosilu, soseda je danes zjutraj skuhala še boljšo kavo kot sicer, otroci pa so pridni kot že dolgo ne, v službo pa bo treba šele v ponedeljek in na kumu sama super muzika. Koliko od naštetega drži. Jaz sicer upam, da kar vse, če pa slučajno ne, zadnja točka zagotovo velja. Odlična muzika je bila in še prihaja na kumu. Dobrodošli.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping. Strokovno, varno, brez kompliciranja.
6: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
7: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, video nadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.

dobrodošli na Kumu, torej sem z vami danes tako majsko razpoložen. Za marsikaterega smo v najlepšem mesecu v letu, ni več hladno, ni prevroče in še na tleh lahko posedamo. Saj veste, včasih so rekli, da je zemlja primerna, da se po njej sprehajamo bosi ali da na njej sedimo v mesecih, ki v svojem imenu nimajo črke R. Še en razlog več, zakaj smo že kot otroci komaj čakali na krasen čas, ki nas obdaja prav zdaj. Krasno pa bo tudi, če si privoščimo nekaj glasbe. Aj res?

Dve minuti sta čas pol 12. To je KUM. Trbovlje, Zagorje ob Savi in Laško 12, Sava pa 11. Oblaki nas spremljajo v današnji soboti, tudi kakšna kaplja dežja še lahko pade, gremo pa tja do 15 danes samo. Ponoči se bo potem razjasnilo, zjutraj do 9, jutri bomo imeli potem sončno nedeljo, tako da jo le izkoristite. Termometri pa bodo kazali do 20. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme. Pneumatika na vozišču povira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Zahod in Žalec. Radar je na Štajerske avtocesti pri uvozu Celje Center, meri pa proti Ljubljani. Srečno in varno na vaši poti, ko opazite še kakšno oviro, 0 80 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

Torej sem z vami, sezona komarjev je skoraj da že tukaj, upam, da jih letos ne bo preveč. Sem pa bral, koga pikajo bolj. Res je, ko pravijo, da tiste, ki imajo sladko kri. No, ta sladka kri se drugače imenuje krna skupina nič. Torej, mesojedci so tisti ta užitni. In ne, ne bo pomagal, če bomo pojedli manj mesa. Bo pa pomagal, če ne bomo pili alkohola, ker tudi na to se komari lepijo. Pa ne me sprašvat, ali se lotijo, če niste krna skupina nič. Pa vse en spiješ, kak pijem.

0: Actual cum.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan. Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Vsi imamo radi piknike, manj pa tisti del prej, ko je potrebno razmišljati, kaj kupiti, koliko ali bo dovolj. Tuš tokrat rešuje namesto vas. Žar paket za pravi piknik, kjer je vse že pripravljeno, vi ste popolnoma brez skrbi. Edino, kar morate narediti, je odgovoriti na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara, ter poslati SMS na 041 30 30 70, in z malce sreče boste vi prejeli jutri Tušev žar paket, kjer ne bo potrebno skrbeti za nič drugega kot za dobro voljo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 18. maja od 9. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Svibno 2, nizkonapetostno omrežje Malarija in Slak.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Ni na kog se ne more najedit.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Ta je vam po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10.000 obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v 2 matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pozdrav na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Radar je še vedno na Štajerski avtocesti pri uvozu Celje center, meri pa proti Ljubljani. 080 13 02.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
7: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu, vstop prost.

Torej sem z vami, ki vas pozdravljam tudi na ceste, če gre počasi, škoda živcev, globoko vdihnite in se nasmejte, nima smisla. Če slučajno stojite, pa lahko malce pogledate po svoje armaturni plošči. Kar 40% voznikov naj ne bi izkoriščalo funkcij svojega avta. Ste med njimi? Preverimo skupaj po dozi dobre muzike.

Točno, pol enih je. Kum poslušate, tole pa so bili Viktori in Zelena dežela. V vaši družbi pa sem še naprej Tadej. Čas pa je, da pogledamo v nebo in na ceste. Trbovlje in Hrastnik 13, Trojane in Litija pa 12. Danes oblaki, tudi kakšna kaplja dežja, ni izključena do 15. Po noči se bo potem razjasnilo, jutranje temperature do 9, jutri bo potem nedelja, bomo imeli sončno, tako da izkoristite ta prost dan, termometri pa bodo kazali še tja do 20 stopin, v ponedeljek večinoma sončno. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. 3 km dolg zastoj imamo zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Drugače pa brez težav poteka, niste odkrili nobenega radarja ali kontrole. Če ste, pa mile povejte na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

ste na kumu, vi pa hitro pogledajte po svoje armaturni plošči v avtomobilu. Baje kar 40% voznikov ne uporablja funkcij, ki jih avto ponuja. Najpogosteje je pomoč pri parkiranju, Bluetooth povezljivost, športni način vožnje, pomoč za ohranjanje vozila na voznem pasu, pa pomoč pri zaviranju, satelitska navigacija ter zaznava mrtvega kota. Torej ste med tistimi 40%, ki tega nikoli ne uporabljajo? Ja, vse vem. Moja ti pravi, kaj mi bo tempomat na naših cestah, ko gre skozi iz tretje v drugo in nazaj. No, kolegica recimo pa redno prakticira pomoč pri parkiranju. Samo da pri 2010 letniku to zgleda tak, da gre kolegica ven, pa maha, ko je konc pa potovče po avtu. Kam spadate?

0: Spet tako zelo bolijo.
1: Ja, pet po Petri na štumfo v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
2: Več na najnogavice.com.
3: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
4: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
5: Bogat kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
4: Danes ob 18. uri v dvorani kulturnega doma Kisovec.
6: Nakupanje pod stekleno kupolo, Termana Laško.
7: Za prijatelje. Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
8: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
9: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Ko se prične sezona žara, se vedno ponavlja ista zgodba. Kdo bo organiziral, kdo bo šel v trgovino, kdo bo poskrbel za žar? Tokrat imate odgovor, ne vi. Tuš podarja žar paket, kjer so dobrote za piknik že pripravljene. Vi poskrbite samo za družbo. Odgovorite na enostavno vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara, in pošljite SMS na 041 30 30 70. Žrebamo jutri malce po 17. In nekdo bo imel piknik brez stresa, brez planiranja in kompliciranja. Samo žar in uživanje.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Bencín utorok po napovedih draži, dizel cenejši. Železniška postaja Trbovlje pred obsežno prenovo. Dež bo postopno povsod ponihal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ utorek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum.
5: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Promet v Zasavju poteka trenutno tekoče, smo brez radarjev, smo brez kontrol in pa ovir. Nekaj težav pa vendarle je na avtocesti. Med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro v smeri Celja imamo zastoj, ki je po zadnjih podatkih dolg približno 3 km. Če smo še kaj obtičali, če se je kaj spremenilo glede policistov, o lokaciji nas čim prej in vedno obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: Vam je Radio Actual Cum in Bojan Kovač.
1: Oja, vse tja do šesti zvečer boste moja najboljša družba. Upam, da vam je današnja siva sobota že prinesla kaj lepega. Če vam še ni, brez skrbi, garantirano vam še bo.

0: Ja, ne glede na vreme, na Kumu vedno prinašamo dobro voljo, kanček romantike in pa tisto pravo nostalgijo. Džavoli in pa njihova Ivona bodo vrhunsko začinili tole prvo uro našega skupnega druženja. Ne bodo pa Džavoli edini. Tudi Kingstoni so na poti, zabavali in pesali bomo non-stop in za piko na i je tukaj še Luka Bassi s svojo čisto svežo.
1: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katama, katamaran.
0: In glede na to, da zadnje dni bolj rjavimo, kmalo razkrijem še, kje dežuje praktično vsak dan v letu, da se ne bomo preveč jezili zaradi samega dežja. Gre pa za najbolj deževen kraj na svetu in tja se bomo odpravili takoj po Džavolih, še prej pa košček Dalmacije prihaja eden in edini Dražen Zečič.
2: Kum, vedno z nasmehom.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

Ob takšnih klasikah, kot je ta Levona, nam nič ne more doživega, še najmanj pa sivi oblaki, itak pa pravijo, da slabega vremena ni. Ampak, če gre komu tole nestanovitno vreme že pošteno na živce, naj spomnim, da obstaja kraj. Kraj, kjer dežuje vse leto. Tale naša sobota je tam v bistvu ena čista poščava. Indijski Mosin Ram je pravi raj za ljubitelje dežja. Zdaj ne vem, kdo je sploh ljubitelj dežja, ampak tam imajo dejansko radi dež. Tam dežuje skoz. V bistvu jim je kar malo čudno, če kakšno uro ne dežuje. V enem letu pade toliko vode, da bi naš dimnik v Trbovljah služil le še kot svetilnik sredi morja. Res, ljudje so tam vajni mokrote, tam ni vprašanje, ali bo deževalo, ampak kako močno bolilo. Tako da, dragi moji, če danes nas tudi malce zmoči, bomo mi tole vzeli kot darilo. V Indiji pa bi temu padavinskemu premoru rekli pomankanje vode. Pri nas pa je tole odličen izgovor, da na mesto na vrtu soboto preživimo na kauču in to ob dobri muziki. Tukaj sta dva največja glasova za dušo in srce. Na eni strani Giboni in na drugem Oliver Dragojevič. Uživajte!

Lepa ostani, čisto frišna in čudovita kulisa Danijele Martinović. Je pa res, da tole kuliso v realnosti trenutno mi še malce lovimo med oblaki. Preverimo, kakšno je in kakšno bo kaj. Trbovlje je trenutno 15, toliko stopinj merimo tudi v Hrastniku, v Izlakah in pa v Laškem. Stopinjo manj merimo v Zagorju, Litiji in pa v Celju. Oblačno popoldne je pred nami, čisto brez sploh ne bo šlo, je pa res, da do večera bo dež ga lahko še malce biksal, potem pa po noči se bo posod zjasnilo. Jutri bo sončno vreme, čez dan bo nekaj sivine, ker pa da vi ne bo, se bo tudi hitro segrelo, vse tja do 20 stopinj lahko dobimo. Pa tudi začetek novega tedna obeta, vendar brez popoldanskih ploh in neviht ne bo šlo. Še vedno beležimo zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro. Tukaj torej previdno in pa strpno. V Zasavju zaenkrat ni aktivnih policijskih in radarskih kontrol. Če se to spremeni, nas o lokaciji čim prej obvestite na 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Mala, Ane, Blanka Smoljič in pa Mejaši so nas fajn ogreli, zdaj pa gremo k tisti pravi vročini, vročini z domačih žarov. Letos iščemo tisto piko na i, tisto sočnost, ki naredi piknik ne samo nepozaben, ampak tudi okusen.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Ja, ja, v Tuševi mesnici so letos poskrbeli za tisto pravo kulinarično osvežitev z novo izboljšano recepturo njihovih legendarnih čevapčičev. Ravno pravo razmerje za čimp, domače meso pod znamko Mesni specialist in pa svežina, ki jo vsi iščemo, ko stopimo do mesarja. To je tisto, kar letos kraljuje na rešetkah in pa kar vsi najprej zmažemo s krožnikov. Ja, kdo je torej Tuševa zvezda žara? Katera mestna dobrota letos zaseda sam prestol? Pokličte, povejte ali pa napišite, kdo je Tuševa zvezda žara na nič 41 30 30 70 in z malo sreče bo vaš naslednji piknik zadišal po teh zvezdniških okusih.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
8: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Stevanović, Janšo bomo podprli za mandatarja. Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Previdno nevarno, če ste pravkar na poti. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec zaradi okvare vozila. Še vedno pa stojimo tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja in to med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo rebro zaradi del. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, če bo kje kakšna pridna policijska ali pa radarska kontrola. Lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: Kovač.
1: Ja, dobrodošli v drugi uri našega skupnega druženja. Preživeli smo jih, ledeni možje so končno spakirali, svoje je včeraj oddelala tudi Zofka in to pošteno. Tako da za dolgo in pa vroče poletje se nam zagotovo ni potrebno bati. Mi si nekomu znamo popestriti dan, ne glede na to, kaj pada z neba, če drugače ne z muziko, ki nas prestavi nekam na obalo, tam, kjer je edino skrb, von po soli in pa hlade napitek. Za Zara Ventin pa žena snova prihaja, pa tudi Dino Petrič nas odpelje nekam na lepše na morje. Še prej pa razkrijem tole zanimivo in pa tudi sočno zadje o ledenih možeh, ki nas vsako leto sredi maja dobesedno nategujejo z mrazom in pa dežjem. Za podrobnosti ostanite, najprej pa Dino Petrič in Katarina Stoživota.

0: Žene Snova in pa Zazara Band na Kumu, dobrih 10 čez drugo je. Vsi, ki smo zadnje dni trepetali za svoje vrtove in rože na balkonih, ki smo jih takole pridno cartali, si lahko zdaj končno dahnemo. Pankraci, Servaci in Bonifaci so spakirali, pa tudi Zofka nas je oprala točno tako, kot je treba oprati. Ja, to včeraj ni bil samo dež, ampak pravi majski triler s srečnim koncem. Zofka pa nam je s tem dežjem v bistvu podarila garancijo za letošnje poletje. Že od nekdaj velja tisto zlato pravilo, ki se ga splača zapomniti, če se Zofka pošteno polije, poletno sonce močno bije. Včerajšnje pranje je bila samo tista investicija v zagorelost in pa ne za zarjavelost.
1: Sonce, pomlad in aktualnost.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
8: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
8: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KG Zalitija.

101 bend in Banihova Trnulčica. V pravljicah se na koncu vedno vse razplete v najlepšem mogočem scenariju, kar pa pri vremenu vse danes ne drži. Trbolje, Hrastnik, Žalec in pa Laško, 15 stopinj imamo, Litija, Sava in Kisovec stopinja manj. Zune pa oblaki, mogoče kak sončni žarek in pa čisto brez ploh danes ne bo šlo. Do večera ga lahko dož še malce biksa, potem pa po noči se bo nebo povsod zjasnilo. Jutri nas čaka sončen dan, čez dan bo nekaj oblakov, ker pa da vi ne bo, se bo tudi hitro ogrelo vse tja do 20 stopinj, pa tudi začetek novega tedna obeta, nekaj sonce bo, bo pa tudi nekaj oblakov in pa brez popodanskih ploh in neviht, zagotovo še ne bo šlo. Pokvaro vozila beležimo na Štajerski avtocesti. Zaprtjem prehitevalni pas v smeri Ljubljane pri izvozu Žalec tam prividno. Še vedno pa stojimo tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro. Tu potekajo dela. Srečno, varno in prividno do vašega cilja. Če smo še kje obtičali, smo na poti srečali oviro ali pa aktivno policijsko radarsko kontrolo. Tukaj smo in skupaj smo na brezplačni 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Adijo, ali pa z Bogom Dalmacijo in Klapa Lanterna. Danes bi se vsi radi poslovili od Civine, ki se nas drži kot pijanec plota. Danes bi moral biti dan, ko slavimo svetlovo in vreme nam pri tem moramo priznati, da ne gre ravno na roko, ampak to še ne pomeni, da moramo biti vsi v temi. Namesto, da čakamo na sonce, si ga dajmo narediti v kakšni drugi obliki, na suhem recimo, ali pa v dobri družbi prijateljev, ali pa ob muziki, ki nam dejansko dvigne pritisk na tisti pozitiven način. Naj se zvočnikov sliši tisto naše najljubše in naj se tudi pošteno zablešči. Tudi če se ob tem malce pogrešimo, nam nihče ne bo zameril. Tukaj je nočni skok na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To bo objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
4: Bogat kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
3: Danes ob 18. uri v dvorani kulturnega doma Kisavec.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lepo nas je pobožala Mary Cetinič, od pesmi pa gremo k tisti pravi sočnosti, ki naredi vsak piknik nepozaben in, kar je najbolj pomembno, tudi zelo okusen.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Ja, če želimo letos na svojem dvorišču postreči nekaj zares vrhunskega, potem bo treba zaviti v Tuševo mesnico. Njihovi čevapčiči s posodobljeno recepturo so dokaz, da se tradicija in pa vrhunska kakovost znamke mesni specialist odlično ujameta. Gre pa za sveže domače meso, ki na žaru razvije tisto pravo aromo, kateri se ne more opreti noben ljubitelj peke na žaru. Vas pa sprašujem, kdo je pravzaprav Tuševa zvezda žara? Kateri mestni specialisti letos pripada glavno mesto na krožniku? Svoje odgovore nam sporočite bodi si pisno, bodi si zvokovno na 031 30 30 70. Morda bo prav vaš paket dobrot tisti paket, ki bo poskrbel za najboljšo zabavo na vašem domačem vrtu.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tušu.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Iračana v ZDA obtožili načrtovanja 18 terorističnih napadov. Stevanović, Janšo bomo podprli za mandatarja. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot Angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Rahel dež bo do večera povsod ponehal. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Še vedno stojimo na štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkom Slovenske Konice in pa predorom Golo Rebro. V obratni smeri, v smeri Maribora, pa se stoji že pred Dramljami. Mirne živce in pa srečno pot do vašega cilja. Če smo še kaj obtičali, če smo morda na poti srečali policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02.

0: Dejan Kovač.
1: V Teleuri bomo ostali lepo zasidreni na našem domačem terenu. V zasavskem jeziku bomo prečesali lokalni trip zadnjega tedna. Šli bomo iz Trbovelj do Litije in do Radeč. Kje vzpostavljajo sistem digitalizacije, kje na polno ritajo ceste in pa pazi, kje lahko dobite šiht na občini. Za podrobnosti ostanite.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zasavski mozaik.
1: Tudi se danes golimo naše konce, skočili bomo v Litijo, na občini so izpraznili par pisarn in iščejo nov kader, potem gremo v Trbolje, kjer imamo nekaj delovnih zapor in pa za konec tudi še v Radeče. Tamkajšnji zdravstveni dom se pripravlja na digitalizacijo. Vse podrobnosti takoj po naslednji skladbi.
0: Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Se tudi vi včasih lovite med papiri in klici v zdravstveni dom? No, v zdravstvenem domu Radeče bodo to kmalu rešili z digitalizacijo. Čez kakšen mesec prihajajo na portal e-zdravje oziroma e-zvem, kjer boste imeli vse recepte, izvide in pa naročanje na enem mestu. Tale prehod ni mači kašel, gre za velik zalogaj, zato zdravstveni delavci predvsem v tej začetni fazi prosijo za potrpežljivost. Vse podrobnosti o točnem datumu in pa navodila bodo pravočasno objavili tudi na oglasnih deskah zdravstvenega doma in na njihovi spletni strani.
0: Zasavski mozaik.
2: Novo na aktualu.

0: Zasavski mozaik.
1: To, da se v Trboljah obnavlja, ste verjetno že videli. Če se vozite skozi Čeče proti Podmeji, potem boste do sredine julija naleteli na zaporo ceste med 7 in pa 16 uro, saj poteka obnova podeželskih cest. Medtem, ko dela v Čečah tečejo, pa se pri cesti na Kum še vedno zatika pri birokraciji in pa tudi sofinanciranju med ministrstvoma, govori župan Zoran Poznič.
2: Jaz se sam sebi počutim že malo nadlezen in po domači bi rekli presran, ker skoraj dnevno telefonarimo, vsaj pred prazniki smo, na ministrstvo za obrambo, na ministrstvo za finance, na ministrstvo za infrastrukturo in vsi nam obljubljajo, jutri dobite pogodbo, podpis, jutri dobite pogodbo, drug teden dobite pogodbo, podpis, vendar pogodbe, podpis še ni. Čakamo je pa sedaj po praznikih v resnici vsak dan, tako da se tudi ta projekt, jaz saj upam, po vseh zagotovilih z njihovih strani, je to, je že odločeno in je pripravljeno, samo podpisati treba. Kdo pa more to zdaj podpisati z njihove strani, pa župan Trbovlje nažalost ne ve, jaz imam pisalo vedno v žepu, tako da podpišem tisti trenutek, ko ti papiri pridejo na mojo mizo.
1: Kot je podaril župan, takoj ko papiri pridejo na mizo, bo zadeva podpisana in pa projekt bo tudi kmalu realiziran.
0: Zasavski mozaik.

popoldanski ritem z Miranom Rudanom, ki vedno poskrbi za pravo energijo in dobro voljo, kjerkoli se pojavi. No, energija zunaj pa je malce mešana. Za popoldne pravijo, da lahko lokalno še pade kakšna kaplja dežja, po trenutni radarski sliki so padavine trenutno lokalizirane na jugu države, ampak do večera bodo padavine slabele in ponoči se bo tudi posod zjasnilo. Jutri nas čaka sončen dan, čez dan bo nekaj oblakov, ampak ker padavin ne bo, se bo tudi hitro ogrelo, vse tja do 20 stopinj lahko dobimo. Tudi začetek tedna prinaša nekaj sonca, nekaj popoldanskih ploh in neviht, pa tudi precej toplo zračje, tam nekaj do 25 bomo šli. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. V obratni smeri v smeri Maribora pa se trenutno stoji pred Dramljami. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo še kje obtičali v zastoju ali pa na poti srečali policiste, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Zasavski mozaik.
1: Za konec še priložnost za novo kariero v Litiji. Občina je objavila dva javna natečaja. Za mesto višjega svetovalca iščejo nekoga z ekonomsko ali pa poslovno izobrazbo in pa vsaj 4 leti izkušenj. Za mesto podsekretarja potrebujejo pravnika 6 leti delovnih izkušenj. Če izpolnjujete pogoje, imate čas za prijavo do 26. maja. Več podrobnosti boste našli na spletni strani občine Litija. Še več novic iz Zasavja pa si lahko kadarkoli in vedno preberete na naši spletni strani kum24.si.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
1: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Za prijatelje.
5: Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
6: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
7: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kaj si rekla, da me voliš, in pa Dino Merli na Kumu, gremo iz romantike naravno so tisto našo pravo gurmansko strast.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Dejstvo je, da noben pravi piknik ne mine brez klasike, ampak letos so Tušo to klasiko še izboljšali. To so čevapčiči s posodobljeno recepturo, gre pa za skrbno izbrane začimbe in pa seveda sveže domače meso, ki poskrbi, da bo naš naslednji obrok na prostem zares vrhunski. In zdaj vprašanje, ki ga zastavljamo že praktično cel dan in imamo tudi en kup pravilnih odgovorov. Kdo je Tuševa zvezda žara? Če vprašam drugače, kateri mesni pripravek nikakor ne sme manjkati na nobeni domači vrtni zabavi? Pošljite odgovor ali pa povejte na 041 30 30 70. Z malo sreče si lahko že jutri popoldne zagotovite piknik paket, ki bo poskrbel za polne želočke.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splavljamo.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14 tisoč 601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Zastoj trenutno beležimo na štajerski avtocesti le še v smeri Maribora. Pri Dramljah dolg je približno 2 km. Previden pa strpno, kjerkoli ste, kjerkoli boste, če na vaši poti še kje obstojimo ali pa morda srečamo policiste, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Dejan Kovač.
1: Ne med slabe vesti, če to popoldne posedate na kavču, ker tudi to štejemo kot ogrevanje nove, tokrat športne ure na Kumo.
2: Meni fali sve, što iza mene je, meni fališ ti, moja ljubav.
1: V tej uri bomo prvi plan postavili tiste največje šampinjone. Čas je za ligo med osebnimi ligami. Prva liga ni tista nogometna s televizije, ampak naša čisto posebna športna rubrika tukaj na Kumo. Ja, preverim, kdo je že zmagal, kdo je doživel poraz in pa kje se že nocoj obeta največji športni spektakel. Vse to in še veliko več, če boste stali točno tu, kjer ste. Še prej pa muzika, Tomislav Bralič, Klapa in Trade, obvezno smer, Klapa Šufit. Še prej pa legenda vseh legend. Ti si pjesma moje duše, Mišo Kovač.
3: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još...

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuchen Celje.
4: V Dankuchen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dankuchen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
5: Si šel po nov kavč?
6: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
5: Kdaj ga pa dostavijo?
6: Je že doma.
5: Kje pa?
6: V garaži. Pridi.
5: Garaži?
6: Udoben, pa še premičen.
7: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Topli večer in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
9: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: Prva liga.
1: Ja, Slovenci preprosto živimo za šport in današnji dan je dokaz za to. Pred nami je športna prva liga. Pred našimi hokejskimi risi je nocoj prva velika ovira v Švici, ker napadajo nov zgodovinski mejnik. Šampionski duh pa že tli v strelski reprezentanci, saj se domov vračamo z zlatom mladinske evropske prvakinje. V nogometnem prvenstvu je danes vse pripravljeno za dvig zmagovalnega pokala, v atletskih krogih pa odmeva neverjetna prevlada Kristjana Čeha, ki je sezon odprl z novim rekordom mitinga. Bodite na tekočem z najboljšimi športnimi zgodbami, začenjamo že čez dobre 3 minute.

0: Prva liga.
1: Začenjamo na atletskih stezah, kjer je slovenski šampion na Kristjan Čeh naravnost fantastično odprl sezono najvišje serije svetovnih mitingov. Na diamantni ligi v Šanghaju je v metu diska pometel svetovno konkurenco in zmagal z novim rekordom mitinga, ki zdaj znaša izjemnih 70 metrov in pa 58 centimetrov. Ptujčan je metal nevredno konstantno, saj kar trikrat presegal magično mejo 70 metrov, za sabo pa je pustil tako olimpijske kot pa svetovne prvake. Odličen pet je bil na Kitajskem v teku na 300 metrov z ovirami tudi naš drugi predstavnik Matic Ianguček. Tekmo v Šanghaju je sicer zaznamoval še skakalec s palico Armand Duplantis, ki pa je prav tako postavil rekord mitinga 6 metrov in 12 centimetrov. Svetovni rekord mu je tokrat za las ušel.
0: Prva liga.

Prva liga. Gremo še na domače Zrenice, kjer je v prvi ligi Telemach pred nami izjemno čustven in pa pester nogometni vikend. Danes bo zagotovo najbolj veselo prav na Štajerskem. Novi državni prvak Celje bo namreč po derbiju s Koprom visoko v zrak dvignil zaslužen pokal, slavil pa bo tudi Alumini. Sveži pokalni zmagovalci bodo proti Primorju proslavili svoj največji uspeh v zgodovini kluba. Nedelja na to prinaša tekme ranjenih velikanov, ki sta letos ostala brez Evrope. Maribor po hudi kazni zaradi navijaških incidentov na večnem derbiju odhaja na vroče gostovanje v Mursko Soboto. Olimpija pa bo gostila Radomlje. Čeprav je na lestvici odloženo že marsikaj, pa ostaja odprt še boj za strelsko krono, ki pa letos zaradi nenavadno nizkega števila golov ne služi ravno v čast najboljšim strelcem našega domačega prvenstva. Prva liga.

Faraoni in pa ti znaš za tisto pravo in pa sproščeno dušje sobotnega popoldneva. Popoldne je v znamenju sivine, ampak jutri bo drugače. Lokalno lahko še pade kakšna kaplja dežja, do večera bodo padavine slabele in ponoči se bo povsod zjasnilo. Jutri nas čaka sončen dan, čez dan bo nekaj oblakov, ker padavine bom, se bo tudi hitro ogrelo vse tja do 20 stopinj si lahko obetamo. Pa tudi začetek novega tedna obeta, predvsej sonca, vendar brez popoldanskih ploh in neviht ne bo šlo, bo pa še nekoliko topleje. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti, zaradi del je nastal zastoj v smeri Maribora pri Dramljah, tako da tam previdno in postrpno. Če tudi vi, ki obstojite ali pa ste na poti srečali policiste s kontrolo ali radarjem, tukaj smo in skupaj smo na 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Prva liga.
1: Izjemne novice prihajajo tudi iz evropskega strelskega prvenstva v Osijeku. Slovenija ima novo mladinsko evropsko prvakinjo in to je postala 18-letna Eva Vodopivec, ki je pokorila vso konkurenco s pištolo na 25 metrov. Eva se je v finale uvrstila šestim izidom, tam pa potem pokazala jeklene živce in pa s 27 krogi je ugnala dve ruske tekmovalki na drugem in pa tretjem mestu. Za mlado slovensko strelko je tole izid kariere, za našo reprezentanco v Osijeku pa že druga medalja, potem ko je bil torek srebrn tudi Maksimilijan Žarić.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: In za konec se selimo na ledene ploskve v Švico, kjer slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elite. Varovanci Eda Terglava bodo lovili zgodovinski podvig, sploh prvič v zgodovini namreč napadajo drugi zaporedni obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta. Uvod bo izjemno zahteven, saj risom zvečer nasproti stoji močna Češka, s katero pa smo na prvenstvih izgubili vseh pet dosedanjih srečanj. Soboti spored v naši skupini sta sicer že odprli Norveška in Slovaška, 2-1 so slavili Slovaki, v drugi skupini v Cirihu pa je Avstrija s 5-2 odpravila Veliko Britanijo.
0: Prva liga.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Rituál Kum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Bum, štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode. Za prijatelje.
6: Od ponedeljka bomo s centrom Spar Zagorje nagrajevali prijateljstvo. Pokličite nas na 041 30 30 70, povejte, koga od prijateljev bi povabili na druženje, ter odgovorite na nagradno vprašanje in osvojite super nagrade, ker so najlepši trenutki tisti, ki jih delimo skupaj. Začnemo v ponedeljek.
7: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
5: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Kljub slabemu vremenu je novomeški glavni trg, kjer ob dnevu slovenske vojske poteka prikaz vojaškega poklica in opreme, obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so si lahko ogledali predstavitev posameznih enot slovenske vojske, njihove opreme in vojaške tehnike. Dinamični prikaz preleti letal je bil zaradi slabega vremena odpovedan. Glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucaković je opozoril na veliko povečanje števila požarov v letošnjem letu in pozval k odgovornemu ravnanju. Na Hrvaškem so doslej zabeležili za petino več požarov kot lani, pogorelo pa je z okoli 70% več površin. Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP v motociklizmu je v Barceloni slavil domačin Alex Marquez, drugi bil njegov rojak Pedro Acosta. Po podatkih agencije za okolje se bo po noči od zahoda jasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj bodo med 3 in 9, v alpskih dolinah in pa v mraziščih Notranjske malo pod ničlo. Jutri bo sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo med 10 in 15 stopinj. Še vedno beležimo zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora, pri Dramljah se stojim. Če stojimo še kje, ali pa če smo na poti srečali policiste s kontrolo ali radarjem, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 0 80 13 02. Hvala in srečno!

0: Dejan Kovač.
1: In pa vsi imamo radi tiste sproščene vikend večere, ko se zbere dobra družba, ko zadiši po nečem vrhunskem in ko se nikomor, nikamor ne mudi. Ja, na Kumu imamo super paket, ki bo vaše naslednje druženje spremenil v pravi kulinarični dogodek. Paket, ki bo poskrbel, da boste prav vi postali glavni šef vaše naslednje vrtne zabave. Kaj točno se kuha? Vse podrobnosti izdam takoj po Masimu, čez dobrih 5 minut, zato ostanite točno tu, kjer ste. Začenjamo pa legendarni Oliver Drgojevič.
2: Sonce, pomlad
3: in aktualno.

0: Massimo in pa njegova čutna tišina. Če tišina vlada zunaj, potem zagotovo nekaj delamo narobe, vsaj presketanje oglja se mora slišati. In to, kar damo na rešetke, ni več vprašanje.
1: Tuševa zvezda žara.
0: Oj ja, da bo naslednje druženje na prostem, zares nepozabno, je treba poskrbeti tudi za najmanjše detajlje, ki naredijo veliko razliko. V Tuševi mesnici letos stavijo na preizkušeno klasiko, ki so ji dodali tisto piko na i. Pod znamko mesni specialist najdemo tudi čevapčiče s posodobljeno recepturo, ki na rešetkah pričarajo tisti pravi, res polni okus. Kateri kulinarični specialiteti letos pripada tisti najbolj pomemben kos prostora na žaru? Ali če vprašam drugače, kdo je Tuševa zvezda žara? Javite svoj odgovor v zvočni ali pisni obliki na nič 41 30 30 70. Nekdo bo jutri takle čas dobil paket dobrot, ki bo poskrbel za polne želočke in pa tisto čisto pravo veselje na domačem vrtu.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača.

0: Aktual Kum. Anduh novših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nochtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Spoštovani kupci, priskrbite si sanjsko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

Ja, čista klasika za nostalgike in pa romantike, latino in samo s tobom, 6:30. Ja, vremenska romantika pa je takšna, da do večera bo še oblačno, še lahko pade kakšna kaplja dežja, potem pa se bo nebo počasi odprlo, začela se bo jasniti. Jutri bo sončno vreme, čez dan bo nekaj oblakov, ker pa da vi ne bo, se bo tudi hitro ogrelo, vse tja do 20 stopinj si tako obetamo. Tudi začetek novega tedna, veliko obeta, največ sonca, popoldne tudi kakšne plohe ali pa nevihte in še nekoliko topleje bo, pravijo. Vi pa pravite, da še vedno stojimo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah, tam, kjer potekajo dela. Naj bo vaša pota še naprej prijetna in varna, če odkrijete še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, smo pa tukaj in skupaj na 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Actual cum.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dobre večere. Javni službenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Pet se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, tudi Slovenija, tekmovanju sploh ni pristopilo. Največji poljski nogometni produkt in pa najboljši poljski nogometaš vseh časov, Roman Lewandowski, je napovedal slovo španskemu velikanu Barceloni po koncu sezone. Poljski reprezentančni napadalec za katalonski klub igra od leta 2022. Po podatkih agencije za okolje se bo ponoči od zahoda jasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Temperature zjutraj bodo med 3 in 9, v alpskih dolinah in pa v mraziščih Notranjske malo pod ničlo. Jutri bo sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo med 10 in 15 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
3: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
2: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
3: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
2: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
1: Krajši zastoj še vedno staje na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah, tam, kjer potekajo obnovitvena dela. Če tudi vi, ki obtečite, če ste na poti srečali policiste, javite lokacije na 080 13 02. Hvala in srečna pot!

0: Aktual KUM.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
6: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
8: Kumov pogled na vzgor, prostor spoštovanja in razumevanja.
9: Rok Zupan in Mojca Špitalar sva v tem trenutku zelo vesela, da ste se nama pridružili v oddaji Kumov pogled na vzgor. Midva sva pripravljena, upam, da ste tudi vi in da vam bo prijetno teh nekaj radijskih minut, ko bomo skupaj. V današnji oddaji se bomo med drugim dotaknili Slovenske škofovske konference. Kaj pravzaprav konferenca je, kdo jo sestavlja, pogledali pa bomo tudi seveda na kratko njeno zgodovino. Če ste že kdaj slišali izraz škofovska konferenca, no to je zbor škofov katoliške cerkve določenega naroda ali ozemlja, v okviru katerega škofje opravljajo svoje poslanstvo v obliki pastoralne, bogoslužne, katehetske in drugih dejavnosti. Seveda jo imamo tudi v Sloveniji. Slovenska škofovska konferenca predstavlja najvišjo ustanovo katoliške cerkve v Republiki Sloveniji. Njeno ozemlje pa sovpada z državnimi mejami. Po statutu so člani Slovenske škofovske konference vsi krajevni in pomožni škofje, ki jim je v okviru lastne škofije zaupano posebno poslanstvo. Pa poglejmo, kdo so člani Slovenske škofovske konference. Obenem bomo pa tudi ponovili, kdo so naši škofje, ne? Predsednik Slovenske škofovske konference je novomeški škof, monsignor dr. Andrej Saje, no podpredsednik konference je monsignor dr. Peter Štumf, uganili ste, dr. Štumf je koprski škof, no člani škofovske konference pa so tudi monsignor magister Alojz Cvikl, gre za mariborskega nadškofa metropolita, del konference pa je tudi soboški škof, monsignor dr. Janez Kozinc, naš celski škof, lahko tako rečem, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž in ljubljanski nadškof metropolit, monsignor Stanislav Zore. Del konference sta tudi pomožna škofa in to sta ljubljanska pomožna škofa, monsignor dr. Anton Jamnik in monsignor dr. Franc Šuštar.
10: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Prvi predsednik Slovenske škofovske konference je bil ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Alojzij Šuštar med leti 1993 in 1997. Drugi pa ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Franc Rode. Dr. Rode je bil predsednik med leti 1997 in 2004. Tretji predsednik je bil od 7. decembra 2004 dalje mariborski škof monsignor dr. Franc Kramberger, ki je leta 2006 ob ustanovitvi nove nadškofije in metropolije postal nadškof metropolit. Četrti je bil od 16. marca 2007 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor Alojz Uran, no peti pa je bil od 11. januarja 2010 dalje ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Anton Stres. Za 6. predsednika je bil leta 2013 izvoljen novomeški škof in apostolski administrator ljubljanske nadškofije monsignor Andrej Glavan do leta 2017. Sedmi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, no osmi predsednik Slovenske škofovske konference oziroma tudi, kot smo že omenili, njen trenutni predsednik pa je novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje in sicer izvoljen je za mandatno obdobje 2022-2027. Veliko letnic je bilo pa veliko imen, upam, da vas nisem s tem odgnala. Slovenski škofje so bili do ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference 19. februarja 1993 z drugimi škofi na področju nekdanje Jugoslavije povezani v Jugoslovansko škofovsko konferenco, znotraj katere je bila 20. junija 1983 ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Slovenski škofje so na seji 25. julija 1992 pripravili osnutek statuta samostojne Slovenske škofovske konference in papež Janez Pavel II. Je po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za odnose z državami pri državnem tajništvu Svetega sedeža februarja 1993 potrdil statut samostojne Slovenske škofovske konference. 20. februarja 1993 pa je Kongregacija za škofe izdala dekret o njeni ustanovitvi in s tem je cerkev na Slovenskem dobila večjo pravno trdnost in samostojnost. Še malo v zgodovino bomo skočili. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije v Celju, Murski Soboti in Novem mestu. Dotedanjo mariborsko škofijo je povzdignil v nadškofijo in metropolijo ter tako preoblikoval enotno cerkveno pokrajino v Sloveniji. Na novo imenovani škofje so bili maja in junija 2006 tudi umeščeni. Slovenski škofje so opravili obisk ad limina apostolorum aprila 2001 ter januarja 2008. Torej izraz ad limina oziroma obisk ad limina je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pi X. Dolžnost pa vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine ter seveda hvaležnost apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne cerkve. Škofje so dolžni opraviti obisk ad limina vsakih 5 let oziroma kakor določi Sveti sedež.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: V današnji oddaji bomo še malo bolje spoznali Martina I. papeža in mučenca, ki je bil okoli leta 600 rojen v Italiji. Papeža Martina I. v katoliški cerkvi častijo kot mučenca, ker so ga zaradi njegovega položaja prijeli in je umrl v ujetništvu. Martina, ki je bil doma iz umbrijskega Todija, so leta 649 izvolili za papeža in ga posvetili brez cesarjeve potrditve, kar je cesarja Konstantina II. Zelo razjezilo. Ko je Martin I. nekaj mesecev po izvolitvi na sinodi v Lateranu zavrnil monoteletizem, to je trditev, da je v Kristusu le ena božje človeška volja, ki ga je cesar podpiral, je Konstantin izdal ukaz naj Martina primejo in aretirali so ga 17. junija 653. Odpeljali so ga v Carigrad in ga tam zaradi vele izdaje obsodili na smrt. Po pomilostitvi so ga izgnali v Herson na Krimu, kjer je 2 leti pozneje umrl zaradi mučenja in poniževanja. Ko je bil še živ, je rimska duhovščina že izvolila njegovega naslednika, Evgenija I. Ker pa se Martin I. ni nikoli odpovedal svojemu položaju, je do svoje smrti veljal za zakonitega papeža. Obstajajo njegova pisma, v katerih se grenko pritožuje nad prijatelji, ki mu niso stali ob strani. Kako je s češčenjem oziroma z običaji povezani z Martinom I.? Martinov god je 13. aprila, ker so ga Grki že odnegdaj praznovali na ta dan, no na zahodu pa so se prej tega papeža spominjali 12. novembra. Kako ga boste pa prepoznali? Na vzhodu najdemo zelo veliko upodobitev, na zahodu pa žal bolj malo. Kot papež s tiaro in palico je recimo naslikan na freski v Martinovi kapeli v cerkvi San Francesco v Asiziju.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Preveč dela se vedno nekje pozna in tokrat rečemo kaj o digitalni utrujenosti oči, kar je znano še kot sindrom računalniškega vida in je posledica dolgotrajne uporabe zaslonov. Simptomi so suhe, rdeče, pekoče oči, zamegljen vid in nenehni glavoboli ob koncu dneva, čutimo bolečine ter napetost v vratu in ramenih. Pogosto je zraven tist občutek, da oči preprosto ne zmorejo več. Bom Nena Lužar spomnila, kako razbremeniti naše oči. Gre za pravilo 20-20-20. Pravilo je preprosto. Vsakih 20 minut si vzemimo 20 sekundni odmor in poglejmo v daljavo približno 6 metrov stran. To je vse. Čeprav pravilo 20-20-20 ni rešitev za vse težave z vidom, velja za preprosto, varno in učinkovito navado za zmanjšanje digitalne utrujenosti oči. V svetu, kjer poprečen človek pred zaslonom preživi več kot 8 ur na dan, je to pravilo eno najlažjih načinov, kako poskrbeti za svoje oči. Če gre skozi, je dobrodošlo za naše oči še dodaten ukrep. Po vsakih 2 urah dela z napravo naredimo 15-minutni odmor.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9, v Alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual Kum.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Živijo v oddaji, kjer poslušamo zgodbe, ki jih šepetajo grajska obzidja. Bogate, čarobne, včasih tudi strašljive. Mitja Tatarevič in Saša Pukl pa se danes odpraviva na Gorenjsko. Tam sva našla prečudoviti grad Turn. Bodite z nami, zanimivo bo.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji odkrivamo grad Turn. Tega najdemo nad vasjo Potoče, nedaleč od predvora na Gorenjskem. Danes je grajska stavba del doma starejših občanov. No, prvič pa se grad Turn omenja leta 1408. V sedanji zasnovi pa je bil zgrajen verjetno v 14. stoletju. Valvazor datira obstoj gradu Turn v 12. stoletje in kot lastnike navaja kranske krajišnike Andešmerance. V zgodnjem 15. stoletju je prišel v last grofov celskih. Originalni grad je bil močno poškodovan leta 1439 za časa bojev med Habsburžani in Celjskimi, no leta 1473 pa so ga poškodovali tudi Turki med svojimi plenilskimi pohodi po Kranjskem. Po izumrtju celjskih grofov leta 1456 je grad v skladu z določili Habsburško-celske dedne pogodbe prešel v last Habsburžanov. Cesar Maksimilijan I. ga je leta 1500 prodal lokalnemu plemiču Juriju von Eku, ki je bil takrat generalni upravitelj Habsburških posestov na Kranjskem in je posedoval tudi več gradov v pokrajini, vključno z Brdom pri Kranju. Von Ek, kranjski deželni vicedom, je grad ponovno pozidal in obnovil, pri čemer je uporabil nekaj renesančnih arhitekturnih dodatkov.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po gradu Turn na Gorenjskem se danes prehajamo. Tega je leta 1500 torej v last dobil plemič Jurij von Eck. Eki so ostali lastniki vse do leta 1677, ko so gospostvo kupili Dinsli plemiči Angenburgi. Leta 1788 ga je podedoval Vincent plemič Gandin, ki ga je že leta 1793 prodal Martinu Urbančiču, ki je bil tudi upravitelj Brda pri Kranju pri Antonu Cojzu in je tam tudi živel. Martin Urbančič je bil začetnik rodbine Urbančič, ki je obdržala gospostvo Turn vse do 20. stoletja. 25. novembra leta 1783 se je v Velesovem poročil s Konstanco Dietrich, hčerko Franca Xaverja Dietricha, lastnika gospostva Strmol. Martin Urbančič je umrl 6. junija leta 1796 na Brdu in vdova Konstanca se je preselila na Turn. S prisvojilno listino z dne 22. septembra leta 1800 pa sta postala lastnika gospostva mladoletna sinova Martina Urbančiča Alojz in Janez Nepomuk. Alojz Urbančič je v soglasju z varuhom 7. januarja leta 1823 izročil svojo polovico gospostva mlajšemu bratu Janezu Nepomuku Urbančicu, ki je tudi sam postal lastnik gospostva Turn pod Novim gradom. Mladi graščak se je nato poročil z Jožefino Terpinc, Krančanko po rodu. V zakonu so se jima rodili trije otroci, najstarejša je bila Josipina. Grad Turn je ostal v rokah Urbančičevih do leta 1909, ko ga je od Jaka Urbančiča kupil Oton plemič Detela, ki je bil lastnik do druge svetovne vojne. No, po vojni pa so bile v gradu nastanjene vojaške enote.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Martin Urbančič je torej grad Turen, po katerem se sprehajamo danes, v svojo last dobil leta 1793. Urbančič je bil ded kasnejše znane slovenske pesnice in pisateljice Josipine Urbančič Turnograjske, ki se je v gradu rodila leta 1821. Od Janeza Nepomuka Urbančiča je leta 1909 grad kupil Oton plemič Detela, pripadnik lokalnega slovenskega plemstva. No, po drugi svetovni vojni pa je komunistični režim razlastil družino Detela in jo izgnal iz gradu. Sam grad pa so nacionalizirali in ga torej sprva uporabljali kot vojašnico Jugoslovanske ljudske armade. Po letu 1962 pa vse do danes je v gradu dom starejših občanov. Pred gradom pa stoji zanimiv, čudovit doprsni kip Josipine Turnograjske. O gradu Turn pa se vije tudi zanimiva legenda, slišimo jo v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po gorenjskem gradu Turn se danes sprehajamo in preverjamo legendo. Kmetje pobero graščinski denar je njen naslov. Graščak na Turnu je bil neki Tomaž, ki je nalagal kmetom neznosne davke. Kmetje so postali radi tega silno nejevoljni. Pri graščaku je bil zaposlen neki Boštjan. Dvigal in spuščal je pridvižni most. Toda Boštjan se je nekoč graščaku zameril, odpustil ga je iz službe. Njegovo mesto pa je zavzel njegov brat. Pobiralec davkov je šel nekoč izterjevat davke. Zvečer bi se bil moral vračati domov. Boštjan, kmetje in Boštjanov brat pa so se zarotili proti njemu in graščaku. Boštjan in kmetje so čakali pobiralca davkov na nekem skrivnem mestu in mu pobrali ves nabrani denar. Nato pa so šli po dvižnem mostu, ki ga Boštjanov brat ni dvignil, v grad ter prisilil graščaka, da jim je izročil ves denar, ki ga je imel skritega v kleti, bilo ga je za pol vrečice. Seboj so privlekli tudi pobiralca davkov, oba dva so zvezali in ju zaprli v klet, kjer sta mogoče še danes. Nato pa so podrli pridvižni most in izginili v noč. Le ne izginite v noč, ampak bodite z nami čez en teden, ko se spet sprehajamo po gradu in spet razkrivamo šepetajoče zgodbe, ki jih ta naša obzidja slovenskih gradov še kako glasno govorijo.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Mitja Grajzar.
2: Dobrodošli, dobrodošli vsi skupaj, dobrodošla ekipa, ekipa Mega Fešte in vsi, ki boste fešteli skupaj z nami, tudi tisti, ki ste danes uspešno otvorili že 19. sezono. Gremo v hribe in ste verjetno zdaj ravno prav utrujeni, da ste že pripravljeni za še en večerni žur. Skupaj z nami in seveda dobrodošli tudi vsi ostali, ki niste šli, pa boste šli naslednjič, ni panike. Skratka, dobrodošli v Mega Fešto.

0: Hvala kot vedno ambasadorju Mega Fish, te mamu, ki sem za tale fantastičen uvod. Dobrodošli še enkrat, vsi tisti, ki ste se nam pravkar priključili. Saj poznate poti do nas zelo preprosto, nič 41 30 40 50, klic ali SMS. In začnimo ta sobotni večer skupaj. Zofka je svoje, mislim, da opravila dobro, mehur spraznila, skratka. Od zdaj naprej pričakujemo samo še vedno bolj vroče poletne temperature. In zakaj ne bi bilo vroče že na plesišču?
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

Seveda ukradeni in dobrodošli šampioni, pravi šampion pa tudi slovenski harmonikar Robert Gotar, ki je na velenski vesti neprekinjeno igral harmoniko več kot 81 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Vsa čast, Robert, tudi po tem, ko je presegal to mejo 80 ur 53 minut in 28 sekund, harmonike sploh še ni spustil iz rok. Noro, mi nadaljujemo z Viktorji in zapri oči.

0: Aktual cum. Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nachtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Ljepotice moja.
1: Skupaj smo aktuali.
2: Mega družba i mega atmosfera. To je aktualova. Mega.

0: Novi fosili in njihova diridonda, koga pa bomo pozdravili? Dobro večer, dober dan, živjo.
1: Živjo, Jana tukaj.
0: Živjo, Jana.
1: Jaz bi pa prosila eno od Oliverja, Dragojevica, za Marjana, namenjena mu je. Hvala in čudovit večer naprej.
0: Marjan, uživaj. Pravzaprav uživajte oba skupaj in seveda vsi ostali. Tole gotovo že poznate, kar slišimo v ozadju. Oliver Dragojevič torej in moj lipi anđele.

0: Večni Oliver Dragojevič, moj lepi angel, v nadaljevanju pa še nekdo, ki nas je seveda poklical. Dobro večer, dober dan.
1: Živjo, živjo. Ti pa zdaj sta poslušalka Sanda iz Krškega. Jaz sem pa danes klik z prehoda prišla.
0: Odlično.
1: Zdaj bi pa rada slišala pesem od Marko Škugorja tebi, no?
0: Ja, prav, no.
1: Upam, da bi bila lepo zdrav.
0: Kot da bi se sprehajal zraven. Marko Škugor, tebi.

0: En, dva, tri.
1: Obladi, oblada in ostarkal tisto, kar smo slišali. Lep pozdrav pa komu.
2: Drugi praznujem en lepi rojstni dan.
1: Vse najboljše.
2: Mi smo si zaželeli pesem od Jadranski majestralov, Herce Volko iz Mostara. Hvala za naprej in lepo bodite.
1: Lepo praznujte skupaj z nami.

0: Radio Aktualcum. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moje srce.
1: Aktualno.

0: smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

0: Grupa Vigor in Isak Palma, Šatori. Dobar večer, naslednjemu na listi.
1: Dobar večer, moj aktualist. Moja mama Ana je pri 89 letih še štačila, vedno zadovoljna in nasmejana.
0: Odlično.
1: Sluša vas od jutra, pozno v noč. Obožuje Ota Pesnerja. Rada bi je poklonila pesem Tople julijske noči. Kako bo presenečena. Lep pozdrav. Jožica iz Ptuja.
0: Lep pozdrav na Ptuj, tule je Oto Pesnar in strune tople julijske noči.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa. In tukaj je že druga ura našega druženja. Kam je sploh šla prva? Tako se malo fajn, da čas beži. Dobrodošli ste na nič 4, 1, 30, 40, 50, sej to že vse poznate.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: In dvigujemo utrip Stanja Žagar. In številko 3, tole je Johnny DJ Remix.

0: Ivana Kovač in Ako si muško. Dobro večer pa komu?
1: Dobro večer in prijazen pozdrav iz Horjula.
0: Lepo zdrav, Horjul.
1: Zelo rada poslušam pevca Zdravka Škendra.
0: Okay.
1: Zato prosim za njegovo pesem Biču samo tvoj. Hvala in naj vam bo lepo.
0: Tudi vam.

0: ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Skrivnostno.
3: Aktual.

0: sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

Saša Lenero je bila z nami za čase brez skrbi in zagotovo so to še vedno eni časi brez skrbi. Sploh za enega mladega fanta, Marka oziroma Markeliča, sem slišal, da mu rečem Marklič, vzdevk pač. Torej, Marklič, sam zate je to zdaj. In sicer komad od nede ukraden, da se nađemo na pola puta, ti pošiljajo sošolci 3. D, gimnazije Moste. In jaz ti sam želim, da imaš trenutno na žuru več punc kot fantov. Vse najboljše!

0: Kaže Zičić.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Ja da bi slušala Mišeka, kjega obožujem, že 49 let.
0: Ja to pa res dolga doba.
1: Ja kad pjevam Suze teku, to je moja najljubša pesem, hvala.
0: Prosim in še kdaj.

Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega

Sobota, domen, humor pride za petkom. Verjamem pa, da ste vsi skupaj komaj čakali, da sobotno megafešto, kot tudi Darja iz Rogaške Slatine. Lep pozdrav Rogaško in tule za Darjo, pa verjamem, da še marsikoga tudi. Tule je nova senzacija, Jakov Jozinovič. Ja, volim.

3 minute pred 10 smo in Jaša pripravlja presenečenje svoji mami, ki zdaj le dela in seveda nas posluša. Prihaja pa Amadeus Band in Lažu te.

0: Czekali smo jo. Z vami u živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In tukaj je polovica Mega Fešte, seveda še vedno dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50, nadaljujemo pa z eno slovensko klasiko. Bazari so tole in čeprav je večer, vam želijo dober dan.
0: Mega Fešte.

0: 9 let, 9 let skupnih petkov, 9 let smeha in 9 let srčnosti. Pridružite se nam vsak petek, ko z vami delimo dobro voljo in najbolj srčne zgodbe. Hvala, ker ste z nami že 9 let. Aktualova galama, ker petek ni petek brez galame.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

装睡。

0: Vjera Dugme in Doživeti stanto z nami, pa zdaj le še nekdo. Lep pozdrav, dober večer. Se slišimo?
1: Zdravo, jaz sem Ula.
0: Zdravo, Ula.
1: V dnevni žuramo z sestričom, sestro in pa mamo. Zavrele smo si pesem Razo Noda. Hvala.
0: Tako pozno, ampak saj je sobota, lahko malo podaljšajo. Mineja, Razo Noda.

Je bil z nami, zdaj pa z nami tudi Tajči. In sicer Nina pravi, da si je zaželela z tole pesem, da zažurajo še naprej skupaj z nami v to ludo noč. Hajde, da ludujemo!

0: Virtual cum? Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa...
1: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mega družba in mega atmosfera! Aktualova mega

0: kapeta nevojo. Minibar je pun. Spremni smo za poletanje. Prijem.
1: Čomla in DJ Vujo in Sandrita, mama mia, omega fišti, zdaj pa še učiteljice s Tarapanom Endom.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In tukaj je zadnja ura nocojšnje megafešte. Megafešta ima skupaj še naprej tudi na 4.30, 4.50 in super glasbo preživimo še to soboto. Nadaljujemo pa z Zlatkom Pejankovičem in rujnim vinom. Čin, čin.
0: Aktualova megafešta.

0: tri.
1: In pozdravljamo nekoga, ki nam je poslal SMS. Štefka iz Maribora, lepo zdrav, Maribor. Prosila bi pesem Konobar v rundu za svirače. Vsak dan poslušam, posebej v petek in soboto, kaj si lahko te zaželimo, kakšno željo. Pravi Štefka pozdravlja vse v studiju, posebej pa še njeno najboljšo prijateljico Majdo G in njenega moža Branka iz Griviča Pobrežja. Skratka, za vas vse skupaj Duško Lokin in Grupa La Vita. Konobaru, rundu za svirače.

Vlado Kalemer, evo noči, evo ludila, zagotovo ludilo danes tudi za Anito, ki praznuje Abrahama. Zaželeli bi vse najboljše in ji posvetili pesem Jagoda in čokolada od Džavolijev.

0: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil. Vse, kar potrebujete.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova.

Parni Valjak nas razvaja v izvedenki v živo Lutka za bal. Zdaj lepa pozdravljamo še ekipo iz Laškega, Sabino, ki žura skupaj z nami, pravi, da je ravno prišla domov in zdaj si pa odprla tisto zasluženo pivo. Ne? Vse veste tisto, ki ga imaš cel dan v mislih, ki se ti tako že sam da omeneš, ko vidiš to zlato tekočino, ne, se ti že malo slinardi. Če bi se raj na vino, to je vsej podoben občutek, ampak če ne prej, se res Sabina spet vidimo v Napivu in cvetju. Zdaj lepa miligram in vrati mi se ne srečo, se vse pridemo.

Rock Partizani z rockem bandom Hey Baby. Zdaj pa še za Aleksa in družbo z Krasa, ki žurajo dolgo noč skupaj z nami. Prihajajo Nočni skok in Kapodvina.

0: kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Mega družba in mega atmosfera! To je aktualova mega

0: Hari Matahari, Lela.
1: 1, 2, 3.
0: In nadaljevanju še prihaja klapa Kamenjel, Čačevi, Copacabana, pa Tijana Dapčević, vse isto, samo njega nema. Pozdravili bomo še v Prekmurje in pa Darinko, ki pravi, če lahko dobi še Davorja Borna in pesem Oprosti mi. Seveda lahko uživajte še naprej skupaj z nami na Aktualu in Omega Fešti.

0: ti krila od more.
1: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega otočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih nalož po predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Virtual Kum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih